Kim og hallo, det weekend. Ja, visst det det. Og derfor skal nå Sven Ingvars fremtrede med, jeg ringer på fredag.